دیکھ دیکھ کے حضور میرا دے کر آ گئے، گھوڑے تو اترے تے ٹال نال پیندے خان دے چہرے تے چھاں کر دتی تے کہن لگے، پیندے خان تیرا جنم مسلمان دا ہے، ہن تیرا آخری سما آ گیا ہے، پر کلمہ۔ پیندے خان دیاں اکھاں وچ نیر پر آیا، ہتھ جڑ گئے تے بلاں وچوں مدم جئی آواز آئی، سچے پاتشاہ حضور دی تلوار میرا کلمہ۔ اینا کہندے پیندے خان دیاں اکھاں مٹ گئیاں۔ پھر کیسی گرو صاحب دی الہی مورت پیندے خان دے ہردے وچ وس گئی، پشچاتاپ نے اس دے سارے پاپ دھو دتے، گرو پاتشاہ دی بخشش نال اودے لئی بہشتاں دے دروازے کھل گئے۔ ایسی گرو پاتشاہ دی کرپا درشتی، تن تن چھویں پاتشاہ میرے پیری دے مالک گرو ہرگوبند جی مہاراج، جنہاں نے ساڈے اتے انیکاں ہی پرپکار کیتے، اج گرو مہاراج دی مہما سارے منستا ہے۔